0: للشمال بس مرة رفعنا بس سقف فرنسا ورا جاب السوبر ما خلت لهم بين وذا بيجا سوبر درايف تهوا بريك فاست شو لسريا فام الريتم اوف لاف وكم مايزا ريديون ذا بيجا سوبر درايف تهوا بريك فاست كاش نغتا بنا جالو نغلا بنا جالو الا لو كيدي سي بي براون مخوتي مي كاش نغتا بنا سايلا جالو الخوتل لا دينيوي كما راو ري هادا سايلي ما زانغا كوميشن ماني تلي باتو بانغاتا nga sa rabile dipotso le ha fela sa tshwarelwa ditabatsane tsa mane commissioning sa rabile dipotso fela ntho ke ratileng ke ratile bo professional ba tsa maisang commission ka mono le ha o le jwalo a ntsa re eh mona ha ke arabi mona tjena a bana ba botsa potso e ngwe le ngwe le ngwe le ngwe le ngwe ba bana le pelo ka nnete bana le pelo le ne sa thabisa batho ba bangata ho ya ka moo ba bang ebile ba ne ba na le maikutlo a gore e ka ronyatsa commission botho ke mang banna brown mogotsi ba bapa mokopa gore a nke a lo nka keletso go maqwetha hai gore na ntho ena batlang o etsa o itlwisisa gantle itsa gutla council e fela jalo fela he ka mora commission ga itsedi ya ka ga lebalapeng ka sepolesa se se le teng mono semong ka empa e le ka tabane ya gopola kolo ya ekile ya thunywa a retlile go na le batho bana ba batla go molaya
1: ke hopola hantle tabe eno kgaitsedi yaka ke hopola hantle mme ehlile go tloa ka yona nako yone o la nna ba le menyenyetsi ya gore na e be ke taba ya nnete kapa banna go na le ntho e e tsagalang mono e re sa e elelweng fela nna nne ke ipotsa gore ba eletse ba gae kgaitsedi yaka ba ile ditaba jwang a ke re ntho ga o sa batle o e araba gangata ke kutlwe motho a re no comment jwale ee ya gore I don't want to incriminate myself kore ha ke batle go ikenya tsietsing ka dikarabo nna ka bo yona ga e bontshe ka go na le ntho eo gegang o e pata
0: hei kgaitsedi yaka ke bone le boima ke bone leng tate madlanka le ba sebetsang le bona